0: Jodi, ya, dosso da. Tano ma sen shung yeb chir da.
1: Nga san du mi du. Dara ma yu da.
0: Chen yong a. Rang san du lan zhun se chou shi. Nye pa bak ba shi ki ba chi. Pa b nan sim zhe lan zhe di yo shi.